どっか一人にして、だからさ、こうやって回すっていいとしよう。そうかと思えば間抜けない大学生かなんかと一緒にさ、ボーリングが好きみたいな。